0: This is a journey into sound.
1: We are on the air.
2: Keep this frequency clear.
3: Do not attempt to adjust your dial.
4: Don't touch that dial.
5: Dial.
4: Keep it locked on WHCR 90.3 FM.
6: You need to keep it locked. Keep it locked.
4: The voice of Harlem.
7: Turn it up.
8: WHCR 90.3 FM.
9: La voz de Harlem.
10: New York. ¿Qué tal, mi gente? Les habla Héctor Acosta del Torito y sigan con mi hermano Raymond, el Tigre de Gualey.
11: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la